0: every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com.
1: El Consulado de México en San José continúa acercando sus servicios a las familias de la Costa Central. En Soledad realizó una jornada de revisión de documentos. Un ciclista falleció tras ser atropellado por un camión en el condado de Monterrey. El accidente ocurrió en la intersección de Esperanza Road y Old Stage Road. Esto y más por Noticias Costa Central.
2: El evento nacional de ventas de Toyota ya empezó. Ahorra con los 21 modelos híbridos y eléctricos de Toyota. Aprovecha las ofertas en el Corolla Hybrid de 50 mpg y el Camry de 51 mpg. Obtén un APR del 1.99 en el CHR 2026 eléctrico. O un APR del 0% más un bono de $500 en el BZ 2026 totalmente eléctrico y el BZ Woodland. Ven ya a tu concesionario local. Toyota, vayamos juntos. Ofertas disponibles a través de TFS para compradores con crédito premium y no pueden combinarse con otras ofertas. Termina el 8/31/26.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Puros trancazos de Calibre 50.